utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ibon lo pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khlemi le khosia khon ale inyele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mundo ne nya ho ga ime nya ho ple a fi nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue ida si si a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe